No moi! Tästä alkaa lastenohjelman Roketti minun Noora Holmin seurassa. Mahtavaa, että olet mukana! Luvassa on 1,5 tunnin ajan tarinoita, musiikkia ja lasten omia juttuja eri puolilta Ruotsia. Tässä ohjelmassa kuullaan eka jakso uudesta Karate LAO-sarjasta, jossa tukholmalaiset lapset Liv, Adrian ja Ossian vievät meidät tutustumaan karateharrastukseen ja omaan karatekerhoonsa. Supermarsu-sarjassa kuullaan tulevaisuuteen sijoittuva seikkailu ja kummitusten omassa yhden hengen huonepodissa pelätään tällä kertaa klouneja. Meänkielinen Meän kläpit vie meidät utterien kanssa köökkiin eli keittiön. Ja lisäksi saadaan kuulla mainion Elli-ekspertin tietopaketti metsän eläimistä. Kannattaa siis todellakin pysyä mukana. Kohta mennään Supermarsun matkaan ja sitä ennen kuunnellaan Aikakone-yhtyeen kappale Kristallipallo, sillä se sopi minun mielestä niin hyvin tuohon Supermarsun seikkailuun, kun siinä päästään reissaamaan aikakoneella ja ihmettelemään tulevaisuutta kylläkin ilman kristallipalloa.

0: Se oli siis aikakone biisillä Kristallipallo. Ja nyt saat kuulla, minkälaisen aikakoneen kyytiin supermarsu Emilia pääsee ja mitä kaikkea tulevaisuudesta paljastuu.
1: On kyllä tosi kiva, kun on supermarsu. Pääsee kaiken maailman seikkailulle. Parasta elämässä on, kun keskellä yötä herää kerrostaloasunnon viidennessä kerroksessa siihen, että ikkunaan koputetaan. Silloin tiedän, että marsutaksi odottaa ikkunan toisella puolella ja pääsen hommiin. Mitä? Marsutaksi! Oota, mä otan mun takin ja tuun. Aamuyötä!
2: Oikein mukavaa aamuyötä. Lähdetään kohti Lahden mäkimonttua. Siellä jättiläismarsu jo odottelee. Haluatko kuulla musiikkia?
1: No mikä ettei. Radiosta tulee varmaan jotain rauhallista näin keskellä yötä.
2: Ei, kun minä laulan itse. Mä oon marsukuski. Kilometrit hupenee. Mennään mihin vaan, mä perille vien, tadapapapadau. Mä oon marsukuski, huuhuu, jei, jei, jei.
3: Jaahas, nyt me ollaankin jo perillä mäkimontulla.
1: Anteeksi, mutta tää ovi ei aukee.
3: Ootas likkalimppunen vähän, meillä on tänään vähän erilainen reissu edessä.
4: Hellurei, emppunen.
1: Jättiläsmarsu, mitä täällä tapahtuu?
4: Älä pelästy, Emilia. Nyt alkaa kaikkien aikojen marsuvaunumatka. Kuski, anna palaa! Pidä kiinni! Marsutaksi muuttuu nyt aikakoneeksi!
1: Missä me oikein ollaan? Hirveä haju.
4: Näyttäisi olevan jätteiden lajittelupiste. Kuskillamme on vielä vähän harjoittelemista tuon aikakoneen parkkeerauksen kanssa, kun parkkeeraa miten sattuu.
3: No, pitkä matka, sattuuhan näitä.
1: Mut missä me ollaan?
4: Tulevaisuudessa, 3000-luvulla.
1: Miksi me ollaan täällä?
4: Empukka, sun pitää ratkaista yksi iso ongelma.
1: No, mikä se on?
4: Sun pitää itse huomata, mikä täällä on erilaista. Lähdetään tutustumaan tulevaisuuteen.
5: Olet ihana, olet upea, olet ihana, olet upea.
1: Kuka ton sano?
4: Kehuva katulamppu. Täällä 3000-luvulla katulamput sanoo kivoja juttuja.
1: Mä tykkään 3000-luvusta.
4: Niin mäkin.
1: Katon noita omenapuita. Valtavia omenoita. Mut onks ne mätiä, kun ne on ihan ruskeita ja litteitä?
4: Ei ne oo omenoita. Se on lihapuu. Tulevaisuudessa ei lihaa enää saada eläimistä, vaan sitä saadaan tällaisista puista. Katso tarkkaan, miten lihapuulta tullaan hakemaan lihaa.
6: Lihapuu, anna mulle maukas kyljys, juu.
7: Tuleeko 1, 2 vai 100?
6: Tietenkin vain 1. Kuka nyt toisen mäyssyttämistä kestäisi kuunnella? Hyi ja yäk.
7: Noin tuosta, ollos hyvä. Toivottavasti tykkää suu.
6: Lihapuu, saisinko vielä maustevoin, juu?
7: Tuosta noin löräys ja perään trumpetin pöräys.
1: Siis toi lintu just kokkos mun päähän. Yäk.
4: Odota, älä pyyhi sitä.
1: Miks? Se ällön lörö valuu kohta mun paidalle.
4: Kokeile nyt.
1: Ai sitä linnun kakkoa. Siis miksi mun päässä on seteli?
4: No koska 3000-luvulla on tehty keksintö, joka muuttaa linnun kakan seteliksi. Lähdetään käymään kahvilassa. Saat ostaa meille jätskit.
1: Mutta eihän me voida sinne mennä.
4: Miksei?
1: Eihän nuo ihmiset saa nähdä sua. Sä oot valtava marsu.
4: Tulevaisuus on kuule siitä aika kiva paikka, että kaikki voi olla just sellaisia kuin haluavat. Mennään!
8: Hei! Olen pirteä kahvilan myyjä automaattisi. Mitä saisi olla? Meillä on tänään tarjolla kynsien pureskelun lopettava jäätelö sekä jäätelö, jonka syötyäsi osaat soittaa viulua. Tarjolla on myös kestosuosikkimme loputon jäätelö. Ei aiheuta sokerihumalaa, ei reikiä hampaisiin, eikä lopu koskaan.
1: No mä haluan ehdottomasti loputtoman jäätelön. Kiitos.
4: Ja mulle samanlainen.
8: Hei, se olisi 6 euromarkkaa. Syötä, raha, valuutta ajattelineen.
4: Euromarkka on 3000-luvun raha.
8: Hei, noin. Siinä tötterönne. Kun laitatte sen vohvelin viimeisen palan kukkaruukun multaan, niin siihen kasvaa uusi tötterö. Kiitos ja tervetuloa uudelleen kontaktittomaan kahvilaamme.
1: Tää on tosi hyvä tää jätski. Mut missä kaikki ihmiset on?
4: Ne on kaikki kodeissaan. Kaikki kontaktit tapahtuu kommunikaattoriruudun kautta.
1: No en nyt kyllä ihan ymmärrä.
4: Kato, tuolla näkyy yksi ihminen. Sillä on tuollainen läpinäkyvä levy edessään. Sen avulla hän kommunikoi. Muuten ihmiset tekevät töitä, eivätkä näe muita ihmisiä.
1: No en ole enää ihan varma tykkäänkö 3000-luvusta. Hei, mikä toi kypärä päässä ilmassa leijuva lapsi on?
4: Se on pyöräilijä. Tulevaisuudessa ei tarvita pyöriä ollenkaan. Pelkkä kypärä riittää. Sitten pyöräilijä vain leijuu ilmassa ja liikkuu pelkän ajatuksen voimalla.
1: Häh? Minne se pyöräilijä nyt yhtäkkiä hävisi?
4: Se meni ton mäen läpi. Tulevaisuudessa ei tarvitse koskaan polkea ylämäkeen, kun pyöräilykypärissä on ylämäen lävistimet, joilla voi vain mennä ylämäen läpi.
1: Okei, kyllä mä tykkäänkin 3000-luvusta.
4: Ja ajattele, vanhat pyörät sulatettiin ja niistä tehtiin noita värikkäitä kotikapseleita, joissa tulevaisuuden ihmiset asuu.
1: Siis noi pienet luukut toistensa päällä. Mutta eihän noihin mahdu edes olkkaria, missä hengata perheen kanssa.
4: Ei täällä tulevaisuudessa hengata kenenkään kanssa, paitsi kommunikaattoriruudun kautta.
1: Siis ei lojuta kotona sohvalla perheen kanssa. Eikä tonne mahdu edes keittiön pyytää, missä syödä yhdessä.
4: Ei niin.
1: Outo paikka tämä tulevaisuus. Mä käyn vessassa.
9: Tervetuloa, minä olen vessa. Istu, ole hyvä.
1: Mitä? Puhuva vessa?
9: Kyllä vain. Ole hyvä, istu ja rentoudu ja saat olla yksin hetken, jos olet joutunut kontaktiin ihmisten kanssa liikaa. Ja noin, kiitos, olet valmis.
1: Mutta mullahan on vielä housutkin jalassa. Mitä naurat, vessa?
9: Oletko joku aikamatkaaja, koska housujen poisottaminen on niin 2000-lukua. Minähän juuri poistin pissahätäsi laserilla.
1: Totta. Ei ole enää yhtään pissahätä. Kiitos, vessa.
9: Tervetuloa uudelleen.
1: Jättiläismarsu, nyt mä keksin sen. Kaikki ihmiset on täällä yksin. Se on se ongelma.
4: Hyvä, Emppu. Se juuri on se ongelma. Ja se pitää korjata menneisyydessä. Siinä ajassa, mitä sinä elät, empukkaiseni.
1: Mutta miten?
4: Tiedät kyllä vastauksen.
1: No enkä tiedä.
4: Se selviää sinulle kyllä. Tule, käydään vielä yhdessä paikassa.
10: Tervetuloa. Olet meille tärkeä, ihana ja ainutlaatuinen. Anna minä halaan sinua.
4: Emppu, mene ja halaa sitä.
1: Ai tuota konetta vai?
10: Halaus aktivoitu. Halaus, halaus, halaus. Sensorini lukevat pientä jännittyneisyyttä. Oletko vailla mummon lempeää halausta vai ystävän kivaa rutistusta?
1: No, otetaan nyt vaikka se ystävän rutistus.
10: Halaus aktivoitu. Tuosta tunnet kädet ympärilläsi. Hali, hali, hali. Ja tuttu tuoksu leviää nenääsi. Aivosi valitsivat ystäväsi Simon tuoksun. Ole hyvä.
1: Nyt tuli oikea Simo, ikävä. Pitäisköhän meidän lähteä takaisin kotiin?
4: Lähdetään vaan.
1: Miksi ihmiset ei vaan halaa toisiaan oikeasti?
4: No kun ne ovat aina kommunikaattoriruuduillaan ja pelkäävät tarttuvia sairauksia.
1: Ihan kauheeta.
4: Sinä, emppuseni, voit tehdä nykyhetkessä muutoksen, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Jokainen ihminen voi. Pidä kiinni, Emilia Supermarsusein! Nyt matkustetaan ajassa taakse!
11: Emilia, aamupalalle nyt sieltä. Mikä ihme sua nyt niin nukuttaa? Lähdet pian koulusta.
1: No tullaan. Huomenta, äiti.
12: No oho, mistäs tällainen aamupalahalaus yhtäkkiä? Näitkö sä jotain pahaa unta?
1: Ei kun tosi hyvää unta. Ja sen takia mä haluan halata kaikkia. Myös Perttiä.
13: Oi, oi. Älä nyt niin kovasti purista. Mä söin just 3 jukurttia ja 12 juustoleipää. Mulla on vattaa ihan täynnä. Mutta noi, kyllähän se kivalta tuntuu.
1: Tänään pidetään sellainen päivä, ettei katsota puhelimia ollenkaan.
13: Sopii. Niin on turhia kapistuksia.
12: Eikö edes vähän saa välillä kattoa? Jos joku on laittanut jonkun hauskan videon vaikka.
1: Ei yhtään. Kutsutaan meille vieraita.
12: Mut sitten pitää siivota.
1: Eikä tarvi. Ei ihmiset välitä.
12: Pidetään isä ja vanupuikon näköinen Anneli.
13: Joo, joo, joo. Mä voisin laittaa sitä espanjalaista pataa.
12: Joo.
13: En ole pitkään aikaan laittanutkaan sitä.
12: Ja oi, oi, oi.
13: Mulla olisi muutama uusi mausteseos.
12: Ihan.
13: Mä voisin kokeilla siitä.
12: Hei, ei tarvi siivota, mutta mulla on se tapettirulla tuolla odottamassa, niin jos mä ihan pikkasen tässä, sillä aikaa kun sä kokkaat.
1: Se oli paras ilta pitkään aikaan. Vaikka äiti kyllä sai siivoushepulin ja tapetoi olkkarin seinän ennen vieraiden tuloa. Ja Pertin pata oli valmista vasta 10 illalla. Me syötiin siihen saakka hapankorppuja ja juustoa ja kerrottiin vitsejä. Oli niin kivaa. Sovittiin, että järjestetään enemmän yhteistä aikaa tulevaisuudessakin.
0: Olet kuunnellut Supermarsuja taikavoimat podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helja Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla taikalipas.
14: Okei, siis olipa tarinan 3000-luvulla aika erilaista kuin tänä päivänä. Mitäs tykkäsitte kehuvista katulampuista, puusta, jossa kasvaa lihaa, tai vessasta, jossa ei tarvinnut riisua housuja, koska pissahätä helpotti laaserin avulla? Kuulostaa niin kummalliselta. Mitä sinä toivoisit, että tulevaisuudessa keksitään? Alappa miettiä, minkälainen tulevaisuuden keksintö olisi sinusta hauska tai hyödyllinen ja kerro siitä meillekin. Voit piirtää tai kirjoittaa ja lähettää sitten vastauksen osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnon. Voit lähettää myös kännykällä nauhoitetun ääniviestin. Minä toivon kaikenlaisia ihmisille, eläimille ja koko maapallolle hyödyllisiä juttuja, mutta tietysti toivon myös samaa kuin Supermarsu tuossa ohjelmassa. Siis, että tulevaisuudessakin vietetään aikaa perheen ja kavereiden kanssa, eikä pelkkien laitteiden välityksellä. Kuunnellaan nyt kappale nimeltä Ystävyyden laulu.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio appista.
3: Sveriges Radio finska.
4: Snackissa on siis uusi ohjelma nuorille, yläastetta tai lukiota käyville kuuntelijoille. Vinkkaappa eteenpäin, jos tunnet sellaisia. Lastenohjelman Roketissa on nyt vuorossa kaikenikäisten koululaisten juttuja eri puolilta Ruotsia. SR Finska pyysi vinkkejä, piirustuksia ja tarinoita koululaisten Ruotsin suomalaisista tai suomalaisista jutuista, ja vastauksia tuli yli 200. Piirustukset, sarjikset, runot, kirjeet ja kertomukset julkaistaan kevään aikana Roketti-ohjelmissa ja Roketin kotisivulla. Nyt jo löytyy paljon katsottavaa ja kuunneltavaa. Tällä kertaa vuorossa on juttuja Gävlestä, Tukholmasta, Botkyrkasta ja Uumajasta. Aloitetaan vaikka Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun 3B-luokkalaisten tarinoilla. Alivia on piirtänyt ja kirjoittanut tarinan, jonka nimi on Suomea puhuvien salakuuntelu. Olipa kerran tyttö, jonka nimi oli Aava. Aava oli 10 vuotta ja hänellä oli ruskea tukka. Hän asui Ruotsissa, mutta hänen äiti tuli Suomesta. Yksi päivä Aava oli matkalla kouluun. Silloin hän kuuli, että joku puhui suomea. Aava meni vähän lähemmälle ja yritti kuunnella, mitä ne sanoivat. Samalla hetkellä hän kuuli, että tytöt tulivat hänen luo. Silloin ne sanoivat, että ne olivat matkalla syömään laskiaispullia ja ne sanoivat, että hän voisi tulla syömään niitä heidän kanssa. Mutta Aava sanoi, että hänen pitäisi lähteä kouluun, mutta hän tulisi mielellään sen jälkeen. Tytöt sanoivat, että he voisi tavata hänet kahvilan vieressä 3 ja silloin he voisivat syödä niitä laskiaispullia. Kun 3, silloin Aava juoksi koulusta sinne kahvilaan. Kun hän oli perillä, hän näki tytöt ja niillä oli monta laskiaispullaa. Olipa hauskaa, että suomen kielen salakuuntelu johti ihan uusiin ystävyyksiin ja myös herkkujen syömiseen. Käy katsomassa piirustus Roketin nettisivulta. Alma on kirjoittanut runon, joka sekin liittyy fiikkailuun. Runon nimi on Munkkipossu. Kun minä menen Suomeen, minä syön sut. Sinä olet hyvä ja söpö. Sulla on hilloa sisällä ja sokeria ulkopuolella. Sulla on hyvä maku ja monet tykkää sinusta. Munkkipossu. Kiitos herkullisesta runosta, Alma. Täältä löytyy vielä lisää fiikkaa. Charlie on piirtänyt sarjakuvan, joka kertoo hänen päivästään. Siinä näkyy hänen kotiinsa. Sitten hän menee kouluun, on oppitunnilla ja ruokalassa ja koko ajan hänellä on mielessä yksi ajatus, nimittäin sokerimunkki. Koulun jälkeen kotona hän sitten istuu syömässä munkkia, poskissa näkyy sokerihippusia. Illalla on vielä jutustelua keittiön pöydän ääressä ja viimeisessä ruudussa Charlie nukkuu kerrossängyssä omassa huoneessaan sisaruksen kanssa. Charlienkin sarjiksen voit käydä lukemassa Roketin sivulta. Myös Aada on piirtänyt ja kirjoittanut meille sarjiksen. Sen nimi on Kaverit ja siinä ollaan yökylässä. Olipa kerran 2 kaveria. Ne rakastaa Karjalan piirakkaa ja kuunnella suomalaisia ja ruotsalaisia lauluja. Mutta tänään ne aikoo nukkua yötä ja nyt kerkee tehdä mitä vain. En malta odottaa, wuhuu! Yökylässä. Nyt ne kuuntelee musiikkia. Nyt ne syö Karjalan piirakkaa. Ja nyt on aika juhlia koko yön. Jei! Ja sitten mennään kotiin. Heippa! Heippa! Sen pituinen se. Kiitos Aada, mutta nyt alkoi kyllä tehdä mieli Karjalan piirakoita. Millan Saris kertoo tarinan kiusaamisesta, mutta myös ystävystymisestä. Olipa kerran yksi ihminen, joka oli pitkä. Pitkä! Hän oli 2 metriä. Kaikki oppilaat oli tyhmiä hänelle. Sä olet giraffi! Hahaha! Sitten tuli uusi oppilas, joka oli 2 metriä kanssa. Sitten niistä tuli kavereita. Ne söi Karjalan piirakoita. Sitten niistä tuli parhaita kavereita. Hauskaa, että taas syötiin Karjalan piirakoita. Saima on tehnyt sarjiksen, jonka nimi on Suomalaisia asioita Ruotsissa. Se alkaa siitä, kun koulun kello soi 3 iltapäivällä. Ja viimeinkin kotiin, Saima huutaa. 10 minuutin jälkeen metrossa. Saimalla on tosi pitkä kaula tässä kuvassa, koska hän kuuntelee, kun joku puhuu suomea. Ja oho, hän melkein kompastuu tämän tyypin päälle. Onneen, joku huutaa. Sitten hän on Marjatorjetilla. Ja kukas sieltä juoksee? Saima sanoo, ei kun moi Alexander Stubb. Moi, kuka olet? Stubb ihmettelee. Saima. Mitä teet Ruotsissa, kysyy Saima. Tulin lomalle vaan, kertoo tämä Alexander Stubb. Hänellä on tämmöiset juoksuvaatteet päällä tässä kuvassa. Kotona Saima moikkaa äitiä. Äiti sanoo, että voitko mennä, olen töissä. Okei. Ja sitten Saima menee omaan huoneeseen ja alkaa tehdä suomalaisia asioita. Telkkarissa näyttää olevan Muumilaakso päällä. Hän herkuttelee salmiakkia ja stereot soittaa niin kuin cha-cha-cha. Tiedättekö, se Kääriän biisi. Ja joku tuolla seinän takana pitelee korviaan ja huutaa, että slyytta! Käyppä katsomassa Saiman hienot kuvat presidentti Stubista ja muista suomalaisista jutuista. Nyt kuunnellaan kyllä tuo Kääriän cha-cha-cha, vaikka se tyyppi Saiman seinän takana huutelikin, että slyytta!

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia ja nyt jatketaan vielä ruotsinsuomalaisten koululaisten omien juttujen parissa. Jäävlästä on tullut tosi paljon monenlaisia vastauksia, esimerkiksi monta hienoa piirustusta. Seitsemäsluokkalainen Iidun on piirtänyt upean kuvan Suomen kansalliskukasta. Tiedätkö sinä, mikä se on? Siinä on isot vihreät lehdet, paljon valkoisia, vähän kellonmuotoisia kukkia. Se kukkii touko-kesäkuussa ja siitä lähtee ihana tuoksu, mutta se on myrkyllinen. Ruotsiksi sen nimi on Liljekonvalj ja suomeksi se on kielo. Kiitos piirustuksesta, Iidun. Kolmasluokkalaisen Jalmarin mustavalkoisessa piirustuksessa on mökki Suomessa. Se vaikuttaa olevan korkeiden puiden katveessa. Viidesluokkalainen Lasse on piirtänyt Suomen ja Ahvenanmaan liput sekä Karjalan piirakan. Myös kolmasluokkalainen Nella on piirtänyt kuvan Karjalan piirakasta ja hän kirjoittaa, että suosittelee Karjalan piirakkaa, koska se on tosi hyvää ja se on suomalaista. Yhdeksäsluokkalainen Elisa on kirjoittanut runon. Hyvä on ruoka, on Karjalan piirakka, aina on hyvä. Selin, Elis, Novali ja Emilia suosivat vähän makeampia herkkuja. Ekaluokkalaisen Selinin piirustuksessa on Suomen lippu ja lakritsamakeinen. Kuudesluokkalainen Emilia on piirtänyt suomalaisia suklaita. Kuvassa on 5 erilaista värikästä suklaakonvehtia. Suomalaisesta suklaasta tykkäävät myös kolmasluokkalaiset Elis ja Novali. Kumpikin on piirtänyt kuvan suklaalevystä. Kiitos makoisista kuvista kaikille. Ekaluokkalainen Hilma puolestaan on piirtänyt tosi iloisen ja vauhdikkaan kuvan laivamatkoista Suomen ja Ruotsin välillä. Kuvassa tanssitaan ja ollaan menossa halaamaan Ville Viikinkiä ja Harri Hyljettä, jotka ovatkin tuttuja monelle laivoilla matkustaneille lapsille. Olemme saaneet myös vinkkejä, mitä kaikkea laivalla voi tehdä. Vinkit on kirjoittanut kuudesluokkalainen Elma ja luen teille niistä osan. Tips på vad du kan göra på en finsk kryssning. Det bästa med att åka kryssning är den goda maten och utsikten på kvällen när man åker nattbåt. Tips. Åka yölaiva och stå uppe på däck under kvällen när det är solnedgång. Muista otta kuvia. För er yngre så finns det barnrum där lapset voivat leikkiä och ha kul när de behöver en paus med myror i brallorna. För teini-ikäiset och er som är på väg att bli det så finns det ett typ av hangoutrum för er. Lite chill bara. Det finns en kylpylä för er som vill ta paus och bara ta det lugnt. Elma on myös kirjoittanut listan lempikarkeistaan, joita voi ostaa esimerkiksi laivan kaupasta, mutta koska Roketissa ei saa tehdä mainoksia, niin en nyt lue karkkien nimiä. Ja se koskee muitakin vinkkejä, joissa suositellaan erilaisia lempparimerkkejä. Tokaluokkalainen nimimerkki V2V on piirtänyt kivan kuvan saunasta ja siinä lukee, että suosittelen saunaa, jee! Myös nimimerkki TGS on piirtänyt superhienon ja yksityiskohtaisen saunapiirustuksen ja siinä lukee suomeksi käännettynä näin. Minä tipsaan saunomisesta, koska silloin saat pois paljon bakteereita kropastasi. Saunominen on myös tosi ihanaa. Myös sinun lihaksesi rentoutuvat. Myös Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaat ovat lähettäneet meille saunaan liittyviä piirustuksia. Sallin värikkäässä kuvassa tuli hehkuu kiukaassa ja kuvassa on myös jäätelö ja Suomen lippu. Vanessan piirustuksessa saunan lauteilla istutaan kesällä, sillä ulkona nurmikko on vihreä ja aurinko paistaa kirkkaan keltaisena. Toisessa hienossa nimettömässä piirustuksessa puolestaan on talvi. Sillä ulkona on lumiukko ja saunan lisäksi muitakin taloja lämmitetään niin, että sauhu nousee savupiipuista. Ella puolestaan on piirtänyt sarjakuvan, jossa peteiminen hahmo kertoo Ellan ruotsinsuomalaisesta twististä. Sarjiksessa Ella istuu lauteille ja sanoo, että minä rakastan saunaa. Hän käy myös ostoksilla, raisiolaisessa uimahallissa ja suomalaisessa hampurilaisravintolassa. Viidesluokkalainen Alvin on kirjoittanut ruotsinsuomalaisesta twististään näin. Minä tykkään käydä saunassa. Minä puhun joskus ruotsia ja joskus suomea. Minä käyn Loviisassa joka kesä. Minä käyn ruotsinsuomalaista koulua.
Nyt kuunnellaan yksi saunomiseen liittyvä kappale, nimittäin uusi Smurfi-versio Kai-yhtyön suositusta laulusta. Tämän nimi on tietysti Smurfabastu.

0: Hei!
1: Me ollaan Kai.
0: Ja sinä kuuntelet Rokettia.
2: Roketti!
3: Roketissa päästään nyt karatekerhon harjoituksiin. Tämä on ihan uusi sarja, jonka on tehnyt Milja Siikaluoma. Ekassa osassa tutustutaan kerholaisiin ja kuullaan esimerkiksi, miten karatetreenien lämmittely tapahtuu.
4: Moi, täällä Milja. Mä olen viime aikoina päässyt mukaan hyvin erikoisen ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin. Tämän kerhon perustajat ovat kolme lasta Tukholmasta ja he kokoontuvat torstaisin tai lauantaisin Södermalmille harjoittelemaan karatea. Ja siellä tapahtuu kaikkea jännää. Lapset potkivat ja lyövät ilmaa ja patjoja, seisovat eri asennoissa, huutavat lujaa, kaatuvat lattialle ja seisovat jopa päällään. Sitä paitsi pääsin myös seuraamaan tämän karatekerhon eri touhuja ja kyselemään heiltä sitä sun tätä karatesta. Ja ehkä vähän muustakin. Just nyt saat sinäkin kuulla, että keitä nämä karatelapset ovat. Näin he esittelevät itsensä.
5: Mä oon Karate Liv.
6: Mä oon Karate Ossian.
7: Mä oon Karate Adrian.
8: Ja yhdessä me ollaan
9: Karate LAO!
4: Liv, Adrian, Ossian. Karate LAO. Ja te ootte tämmönen super karate jengi. Miss me ollaan nytte? Kuka haluaa kertoa?
10: Me ollaan niin tässä dojosessa paitsi yhdessä huoneessa.
11: Tämän paikan nimi on Tatsu ja tää on

0: tavoilla ja sitten me sitten yhteen kohdalla me pysähdytään ja ehkä tehdään pari lyöntiä tai jotain semmoista.
1: Mä näin kato, että te ensin lämmittelitte ja te teitte hirveästi siinä kaikkea juoksemista ja teillä...
2: Mä haluan kertoa, miksi me lämmitellään. Kun muuten meidän lyönnit on ihan liian heikkoja ja me ei olla skarpilla yhtään. Ja silloin vaan tekee muuta koko ajan. Että pitää opetella sisään se koko aamu, niin että sen voi jatkaa eteenpäin hyvin.
1: Eikö? Tosi hyvä pointti, koska se on just se, että miksi pitää lämmitellä ennen kuin alkaa sitä oikeaa treeniä. Siinähän tuli vastaus. Mutta mikä siinä sit lämmittelyssä on, niinku, onko siinä jotain työlästä vai onko se vaan hauskaa vai minkälaista se on?
3: Hauskaa.
1: Ossian sanoo tylsää, Adin hauskaa.
2: Mä tykkään siitä, kun me tehdään kaikki oikeat treeniasiat. Mä haluun päästä sinne karaatteen. En halua lämmitellä.
1: Mutta sä just kerroit, miksi se on tärkeetä lämmitellä.
2: Niin.
4: No, se voi olla niinku vähän hauskaa, paitsi se on niinku tosi jobit, koska ensinnäkin on syy, että juoksee, alkaa niinku ne voimat menee pois.
1: Eli lämmittely on tärkeää ennen kuin pääsee itse karateen. Ja tältä Karate LAO:n lämmittely karatekoulussa kuulostaa. Täällä parin tusinan lapsen jalat joggaavat ympyrää pehmustetulla lattialla. Juoksuun lisätään sitten semmoinen kämmenlyönti suoraan lattiaan. Lattia high five. Ja lämmittelyn päälle vielä lopuksi huutoa. Kiai.
2: Mulle tulee aina lihaspistos, kun mä teen sen.
4: Ja lihaspistos.
2: Lihaspistos on, kun on juonut jotain aika paljon ja sit liikkuu hirveästi, niin sit tänne sattuu hirveästi.
4: Mulla myös tulee se, jos mä juon liian paljon vettä, niin kun karateessa mä juon niin paljon vettä.
2: Mä juon ehkä 3 litraa tai jotain.
1: Tuleeko sullekin lihaspistos siinä?
2: Eikö ehkä 1 litran?
1: No, se on aika paljon jo se.
4: What the heck?

0: Sitten kun te olette lämmitellyt, mitä te sitten teitte?
1: Autetaan niin kuin tämmöisiä sievät potkuja.
0: Ja lyöntejä ilmaan, eikö? Mitä silloin tehdään?
1: No,

0: ehkä ollaan yhdessä tekemässä sitä. Ja ehkä kaadetaan toisia vähän maahan ja sitten ne saa yrittää jotenkin hyvin päästä ylös. Ja sitten kun kaataa, täytyy tietää, miten se tehdään. Niin silloin niin kuin opetellaan, miten se tehdään.
1: Ja mistä te saatte tietää, miten kaikki nämä liikkeet pitää tehdä?
0: No silleen, että meille kerrotaan, miten se tehdään.
2: No yleensä mä ymmärrän, miten ne ajattelee. Jos joku teistä täällä, joka kuuntelee, tietää, mikä Pokemon on, niin tietää, mitä joku muu tekee ensin. Niin mä ymmärrän, mitä me tehdään päivän aikana. Siis ensin vaan mä ajattelen näin. Nyt me tehdään lyöntejä. Jes, me tehdään lyöntejä. Nyt me tehdään kaatamista. Ja nyt me tehdään potkuja. Ja sitten me tehdään potkuja. Ja me tehdään ensin niinku ilmaan. Välillä on vaan ilmaan. Ja välillä otetaan myös parit.
1: Ja kuka näyttää teille? Mitä tehdään?
0: No ne, jotka opettaa meitä.
1: Niin, teillä on opettajia. Kuinka monta opettajaa teillä on?
3: Joskus meillä on kolme ja joskus meillä on kaksi.
1: Tänään niitä oli kaksi opettajaa, mä näin, mutta yksi, joka opetti just teitä enemmän.
2: Oikeasti koko tässä paikassa mun luulakseni on kuusi opettajaa.
0: Niin, ja ne kaikki on samassa klubissa.
4: Hei, hiivitään hiljaa korvilla kuuntelemaan, miltä oikeat karate-treenihetket kuulostavat.
5: Redo? Och Hajime! Och lite mer kan ni ta in nu, lite försiktigt.
1: Ja kuinka kauan te olette harjoitellut täällä karatea?
0: Mä oon käynyt kaksi termiinia.
2: Mä oon käynyt yksi ja puoli termiinia.
3: Yksi ja puoli termiinia.
0: Joo, mäkin oon nyt käynyt yksi ja puoli, koska... Eikö mä oon ottanut kaksi ja puoli? Mulla on kaksi ja puoli. Koska mä oon ollut...
2: Mut sä et oo upgradeerannut joka kerta.
0: Mä en edes halunnut ekaa kertaa.
2: Jaha.
0: Koska mä en käyttänyt mun karatepukkua silloin.
2: Niin.
1: No, mikä on kaikista hauskinta sitten karatessa? Mm. Jos Liv aloittaa, sitten Adrian ja sitten Ossian.
3: Pitää tästä pukusta ja sitten laittaa kruukkibian sen jalkaan ja sitten että se kaatuu.
1: Siis tää on toista treenaajaa vastaan, jonkun puolustus. Mikä on sun mielestä hauskinta?
0: No, musta hauskinta on se, ja tää, kun ehkä tehdään jotain, että lyön toista olkapäähän.
3: Niin kuin juoksee näin, niin kuin tämmöiset smiitit ja sitten...
0: Niin, että silloin oppii, miten voi väistää ja semmoista.
5: Nu ska vi göra så här. Jag har fått en beställning på en fysövning från Karin. Och det innebär att stå på huvudet. Eller stå på händerna på vad man kan. Så vi kan köra så. Om ni kan ta den regeln här. Ivo och Sandra. Vi kan ta...
1: Ossia, mikä on sun mielestä hauskin?
2: Mä tykkään siitä, kun me tehdään niitä... Mä en tykkää, kun me ihan taistellaan ja suojataan. Mä tykkään niistä bärsikletraden, kun seisotaan, jos olisi karhu. Jalat ja kädet maahan. Ja sitten tehdään jaloilla edestakas. Ja mä tykkään siitä, kun me tehdään lankku. Ja mä tykkään sellaisista.
1: Se kuulostaa vähän semmoiselta fyysiltä, niin kuin, että kuntoilua.
3: Niin kuin, että tehdään niin mysklenä.
1: Joo.
0: Liv ei halunnut sixpackia.
2: Lopetaa!
1: Sä et halua sixpackia, siis mahamuskeleita.
2: Joo, niin opetan pukkeleita.

0: Lisää Karate LAO-kerhon touhuja kuulet tämän kevään tulevissa rokettiohjelmissa, mutta lisäksi sarja julkaistaan lastenohjelma Taikalippaassa, eli osoitteessa sverigesradio.se kautta taikalipas, josta löytyy siis kaikki meidän lastenohjelmien sarjat, sadut ja tarinat. Nyt on vuorossa toinen hauska ja jännä sarja, nimittäin Yhden hengen huone, jossa kummitukset Iitu ja Matti puhuvat pelottavista asioista. Tällä kertaa aiheena ovat kloonit, ja jos sinusta tuntuu, että ohjelma voi pelottaa, niin kuuntele se yhdessä jonkun aikuisen kanssa.
1: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla. Aikuiset vain lasten seurassa.
2: Tervetuloa Yhden hengen huoneeseen. Paikkaan, jossa kuoleman jälkeinen elämä ei ole mikään arvoitus.
3: Hei, mulla olisi arvoitus. Tiedätkö, mikä on semmoinen, joka on hauska vuoden jokaisena päivänä, mutta sitten joillekin se aiheuttaa harmia?
2: No tää on helppo. Pilapuhelu.
3: Ei, kun klooni. Mistä ihmeestä sä sait tuosta pilapuhelu?
2: No muistatko, kun silloin joskus soiteltiin pilapuheluita ja ne oli niin hauskoja. Esitettiin, että se, kelle soitettiin, niin olisi voittanut jossain arvonnassa ja se saisi vaikka 100 koria limpparia. Jos se pystyy sanomaan 100 kertaa minuutissa, että 100 koria limpparia. Ja sitten me naurettiin, kun ne yritti.
3: Ai niin, totta. No mutta tässä kirjavitsissä oikea vastaus oli klooni. Tähän kyllä voisi itse asiassa kirjoittaa Tussilla oman lisäyksen, että pilapuhelu.
2: Monien mielestä kloonit ovat hassuja ja tuovat lapsille hauskuutta ja naurua. Minusta kloonit ovat kuitenkin tosi pelottavia.
3: Jep. Varsinkin ne sellaiset, jotka asuu jossain viemäreissä. Salaakohan ei jotain. Niillä on esimerkiksi tosi isot kengät. Ihan tosi isot. Niihin vastuu vaikka mitä pelottavaa.
2: Ai niin kuin mitä?
3: No, vaikka matikan kirja, ruohonleikkuri tai ihan vaan hillittömän pitkät varpaankynnet.
2: Hyi kauhea. Siis mä kerran näin, kun joku leikkasi varpaankynsiä uimahallissa. Se ei ollut kyllä klooni, mutta se oli kyllä tosi pelottava.
3: No joo. Sori, mulla oli siellä leikkuupäivä.
4: Huhu.
2: Olipa kerran Elska, 10-vuotias mainio muksu, jolla ei kuitenkaan ollut hirveästi kavereita, sillä hän oli juuri muuttanut uuteen kouluun. Elska oli kutsuttu luokkakaverinsa Piiperoisen Pipsan syntymäpäiville. Hän oli odottanut juhlia jo monta viikkoa. Olisi tosi hauska nähdä kaikki luokkakaverit vapaa-ajalla. Kemuja varten oli hankittu uusi hieno paitakin. Juhlissa oli kakku- ja karkkipuffet ja kivoja leikkejä, kuten ongintaa. Kesken leikkien ovikello soi. Nauru ja iloinen puheensorina lakkasivat ja ilmoille laskeutui outo tunnelma. Elska oli ihmeissään. Mikä sai tunnelman muuttumaan? Sitten hän näki eteisessä kumman tyypin, jolla oli isot kengät, valkoiseksi maalattu naama, pinkki kiharatukka ja nenän kohdalla punainen pallo.
5: Heippa! Minun nimeni on Häpeä! Häistä Kukkanen!
2: Kummajainen ojensi Elskalle päivän kakkaraa. Kaikki tuijottivat häntä, joten oli pakko nojautua lähemmäksi ja haistaa. Kun Elska painoi nenänsä kukkaan, siitä alkoi suihkuta vettä suoraan naamalle. Kaikki juhlavieraat repesivät nauramaan, mutta Elskaa nolotti. Uusi paitakin oli kastunut. Juhlien jälkeen harmitus laantui, mutta tapaus muistui mieleen silloin tällöin. Elska alkoi nähdä sitä hirveää pelleä tämän tästä. Se vainosi Elskaa ja seurasi joka paikkaan. Hernekeittopäivänä, kun 3 lautasellisen jälkeen häneltä pääsi ruokalassa mojova pieru.
3: Aikamoinen pieru.
2: Ja luokkakaverit repesivät nauramaan. Klooni oli ilkkumassa astiankeräyspisteen takana. Ja kun hän kerran kompastui pihalla ja kaikki tuijottivat ja supattelivat, silloinkin Elska näki kulman takana hekottavan valkoisen naaman. Eräänä päivänä Elska istui koulun vessassa, kun ovi yhtäkkiä avautui. Se oli jäänyt vahingossa lukitsematta. Ennen kuin Elska ehti tajuta tapahtunutta, vessan ovi oli Sepposen selällään ja kaikki kaverit tuijottivat Elskaa ja repesivät nauramaan. Peilin kautta Elska näki tutun pinkin kiharan tukan ja pirullisen virneen. Sama hiivatin klouni taas. Elskaa nolotti niin, ettei meinannut pystyssä pysyä. Naama oli kirkkaan punainen ja korvia helotti. Koko koulupäivän itketti. Mutta sitten harmitus alkoi muuttua raivoksi. Elska halusi antaa moiselle klounille kunnon opetuksen. Kun Elska oli lähdössä kotiin, hän näki klounin yksin seisomassa sateessa. Sen pinkki peruukki oli ihan lyttääntynyt ja naaman valkoinen väri valui pitkin rinnuksia. Sen nenä oli pudonnut ja koko klouni näytti ihan surkealta. Elska meni lähemmäs, nosti sormensa ja osoitti klounia. Sitten hän nauroi sen kustannuksella niin, että vatsassa tuntui. Ja mitä kummaa! Elskan valtava röhönauru sai klounin katoamaan. Se suli märkään asfalttiin ja sitten se oli poissa. Siitä jäi pelkkä valkoiseksi värjääntynyt vesilätäkkö ja yksinäinen punainen nenä. Sen koommin hän ei ole klounia nähnyt. Ja arvatkaapa mitä. Kerran, kun koulussa taas pääsi vahingossa Piero, Elska ei nolottanut yhtään. Ei vaikka koko ruokala kaikui ja kaikki kaverit, opettajat, talomies ja keittäjäkin joutu pitelemään nenistään kiinni vielä seuraavanakin päivänä.
3: Hyvä Elska. Multa on muuten usein kysytty, että piereskeleekö kummitukset, niin vastaus on, että kyllä, totta kai. Sehän on ihan parasta. Jos oot joskus ollut vaikka hississä ja siellä haisee just siltä, että joku on päästänyt kunnon paukun ja kaikki miettii varmaan, että se oli toi tai toi, niin tosi usein se on ollut vaan minä.
4: Hyi, pieräsitkö muuten just nyt?
3: Joo.

0: limpparitehtaalta hyvää päivää. Olette voittaneet 100 koria limpparia. Tai siis voitatte, jos pystytte sanomaan minuutissa 100 kertaa 100 koria limpparia.
1: Menit lankaa.
0: En mä oo mistään limpparitehtaalta, mä oon oikeasti kummitus.
2: Huhu.
3: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Jep, eli Yhden hengen huonekin löytyy meidän Taikalipas-sivulta netistä ja apista. Nyt ajattelin, että voitaisiin kuunnella sellainen kappale, joka kertoo sirkuksesta ja jossa on mukana sirkusklaunikin, mutta siis sellainen kiltti eikä yhtään pelottava. Sillä oikeastihan klaunit ovat ihania tyyppejä, jotka haluavat ennen kaikkea ilahduttaa ja naurattaa, eivät suinkaan pelotella.
4: Sirkus oli tullut meidän kaupunkiin. Ja me mentiin sinne. Me istuttiin ekalla rivillä. Yhtäkkiä esirippu aukeni ja sisään syöksyi

Sirkuksesta lauloivat Sotta ja Pytty. Nyt ajattelin lukea teille lisää jäävelelaisten koululaisten ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia juttuja. Ensimmäisenä saadaan kirjasuositus 7-luokkalaiselta Siiriltä. Hän suosittelee kirjaa Taikatalvi. Tuve Jansson on kirjoittanut Taikatalven ja piirsi myös kuvat itse. Ensimmäinen muumikirja ilmestyi vuonna 1945, mutta tämä tuli ulos vuonna 1957. Se kertoo muumipeikosta ja vähän Tuutikista. Muumipeikko on peloissaan, mutta rohkea. Tarinassa on talvi ja muumiperhe nukkuu talviunta. Muumipeikko herää kesken talven ja menee ulos seikkailemaan. Kirja on jännittävä, mutta kodikas. Kaikki voivat lukea sen, sekä lapset että isot aikuiset. Minä suosittelen tätä kirjaa kaikille. Olen lukenut sen itse ja myös minun isäni ja mummoni ovat lukeneet sen. Kiitos lukusuosituksesta, Siiri. On aika hienoa, kun voi nauttia samasta kirjasta kuin isä ja mummikin. 9-luokkalaisen luuvan suomalaisiin juttuihin liittyvät myös isä ja mummi. Minä finska grejer är. När jag tänker på Finland eller finska dyker min pappa och farmor upp i mitt huvud. Jag och mina syskon säger mummi till våran farmor. Jag smyg lyssnar alltid när pappa och mummi pratar med varandra. Salakuuntelu voi olla jännää silloinkin, jos ei ihan ymmärrä kaikkea, mitä toiset puhuvat, mutta kuitenkin osa sanoista on tuttuja ja voi saada käsityksen, että mistä jutellaan. 5-luokkalaisella Melissalla on tosi monta vinkkiä siihen, miten voi oppia suomen kieltä. Moi! Nu får du lära dig finska 1. Om du har en släkting, familjemedlem eller en kompis som kan finska, be henne att prata finska med dig fast långsamt så att du kan förstå orden och lära dig nya ord. 2. Kolla på finska program eller finsk serie men ta svensk undertext och sakta ner så de nästan går i slow motion så du förstår orden och hör hur de uttalar. Tällaisia ohjelmia Melissa suosittelee. 1. Finska med Liam ja rekommenderade starkt. De använder finska och svenska och skriver de finska orden. Programmet är jättehyvä för yngre. 2. Våra dikter på finska. Har själv inte sett den, men verkar väldigt intressant. De läser upp dikter på finska. Rekommenderar den till de som gillar rakkausruna och poesi. De innehåller också rakkausruna till de som är mellan 10-13 år. 3. Mummos mat. Huvudämnet är ruoka, väldigt gott. Jag skulle säga mellan 7-10. Lisäksi Melissa vinkkoa, että monien sovellusten, siis appien avulla voi myös harjoitella suomea. Kiitos tosi hyvistä vinkkeistä, Melissa. Lukijan ykkösellä oleva Minna on kirjoittanut runon 2 kielellä. Farfar lagar mat. Han gör sin korvsoppa. Köket är varmt. Kosken laskija osten smälter. Soppan smakar som hemma. Paappa laittaa ruokaa. Hän keittää makkarakeittoa. Keittiö on lämmin. Kosken laskija juusto sulaa. Keitto maistuu kodilta. Kiitos tunnelmallisesta runosta. Ekaluokkalainen Sanni on myös piirtänyt meille tosi herkullisen kuvan. Sen nimi on Minun vappu. Siinä lukee, joka vappu vappu viuhkat, sima ja munkit esille. Kuva aina otetaan, koska nyt on vappu. Ja tässä on simaa, rusinoitakin näkyy pullossa, liilan ja vaaleanpunaisen sävinen vappu viuhka ja O-kirjaimena on pyöreä munkki. Kiitos kivasta kuvasta, Sanni. Seuraavaksi on vuorossa kappale, joka liittyy 3-luokkalaisen tukholmalaisen Charlien piirtävään sarjakuvaan, jossa matkustetaan tunnelbanalla, käydään kaupassa ja kuunnellaan ruotsalaisen pop-tähden Lush Life-biisiä ja taidetaan siinä jopa tavata tähti itse, siis Zara Larsson.

0: Nyt on vuorossa meidän kläpit, jossa ollaan liikkeellä utterien kanssa.
1: Minun nimi on Meija. Olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Allis. Minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta. Ja me olemme ytterit liikkeellä.
4: Meija, hän on tyttö, josta kaikki tykkää. Ja kaikki kläpit huutaa. Meija, tule nyt. Allis, hän on tyttö, josta kaikki tykkää. Ja kaikki kläpit huutaa. Allis, tule nyt.
5: Lotta, hän on tyttö, josta kaikki tykkää. Ja kaikki kläpit huutaa, Lotta, tule nyt.
3: Kattokaa, mitä minä olen ottanut Framille.
6: Bunkka. Kapusta. Vyölinä.
3: Mitäs me tehemme tänhän, Meija?
1: Med lejporna.
7: Bakar.
1: Kan vi göra något med choklad? Med rakasta choklada.
2: Nyt tiemme sen.
3: Joo, ei ole salaisuus, että suklaa on kyllä sinun favoriitti.
1: Snälla, kan vi inte göra chokladbollar?
2: Ja rulla den stressilisse.
1: Missä on monta eri färjää?
3: Sateenkaaripalloja.

0: näin. Suuse pella näin.
1: Luetpa sie, Allis, reseptiä. Mitäs me panema siihen punkkaan?
2: Ensin ottamaan 100 grammaa voita. 1 desilitra sokeria. 3 desilitriä kaurakryyniä. 2 ruokalusikaa kaakauta. 1 teelusikaa vaniljisokeria. 2 ruokalusikaa kylmää kahvia.
3: Me sekoitan kapustalla.
1: Dags att rulla chokladbollarna i strösslet.

0: Oho, tulipa monta palloa meillä. Vi smakar en innan vi sätter resten i frysen. Häh, mitä sanotta?
1: Eli sitten kaks.
0: Okej, vi tar två. Niin hyvä. Så gott. Ja sitten loput frysiin. Menemäpä leppään vähän aikaa, niin saama fiikata sitten.
1: Hyvä idea.
2: Heippa hei!
3: Sinä olet kuunnellut meidän Kläbitten ohjelmaa Ytterit liikkeellä, Meija, Allis ja Lotta Ytterin kanssa. Ja tämän oli kirjoittanut Lotta Ytter, Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isakson kruukka produsenttina. Ja tiesithän sinä, että kaikki meidän Kläbitten ohjelmat, ne löytyvät koska vain meidän webiltä. Kuulumapa siellä. Hei parallaan!

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt me kuunnellaan Natalie Minneviikin kirjoittama ja kertoma tarina, jossa Elli Ekspertti kertoo meille kaikenlaista siitä, mitä eri eläimet syövät. Ohjelma on uusinta muutamien vuosien takaa.
1: Hei, minun nimi on Elli. Elli Ekspertti siis. Tervetuloa minun oppitunnille. Minä tiedän tosi paljon asioita metsästä ja metsän eläimistä. Tänään kerron sinulle, mitä tiedän metsästä. Saat oppia, mitä metsän eläimet syövät. Nyt on kesä ja metsä on täynnä elämää. Metsässä asuu siilit, kanit, hirvet, sudet, ilvekset, myyrät, karhut, hiiret, oravat. Oi, oi, oi! Olen aivan varma siitä, että itse keksit varmasti lisää eläimiä, vaikka kuinka. Metsä on niitä nimittäin tupaten täynnä. Tiedätkös, mitä kaikki eläimet syövät? Pähkinä on herkku kurre oravan. Pupu mielellään taas järsii herkku porkkanan. Hiirulainen ympärilleen katsahtaa. Ennen kuin se herkku palaan kiinni uskaltaa. Pikku hampahillaan vain se nakertaa. Ja niinpä juustomasun pyöreäksi saa. Mitäs muut metsän eläimet syövät? Aloitetaanpa siilillä. Piikikkäälle herkkusuulle maistuvat monenlaiset makupalat. Mutta parhaiten siili voi syömällä ruoka-aineita, joita se itsekin kerää luonnosta. Tämä on muuten hyvä asia tietää, jos haluat itse ruokkia siilejä. Ja muista, että helteillä on tosi tärkeää auttaa siilejä antamalla niille vettä ja ruokaa. Tiesitkös, että siilit hoksaavat nopeasti säännölliset ruoka-ajat? Juu! Siili on hereillään öisin ja tankkaa tämän takia mieluiten masun täyteen ilta-aikaan. Nyt kerron ensin sinulle, mitä siilille on sopimatonta ruokaa. Älä siis syötä siilille näitä ruoka-aineita. Maito, koska laktoosi on siilille haitallista. Pähkinät, auringon kukan siemenet ja jauhomadot. Raaka kala, leipä ja pulla. Nämä ruuat on taas terveellisiä ja hyviä syöttää siileille. Eli laitapas nämä tulevat vinkit korvan taakse. Kissan purkki tai kuiva muona. Kypsennetty suolaton kala tai liha. Hyönteiset, kuten sirkat, etanat, torakat ja toukat. Ja muista, siilin janojuoma on vesi. Entäs sitten hirvi? Mitä hirvi syö? Tiesitkös, että hirvet ovat yleensä aktiivisimpia aamu- ja iltahämärän aikoihin? Sen takia sietää sanoa äidille ja isille, että he ajavat autoa varovasti näinä aikoina. Hirvet syövät kesällä puita, pensaita ja ruohovartisia kasveja. Talvella taas niiden ruokavalioon kuuluvat risut ja puiden kuori. Hui! Kuulostaa kuivalta. Karhu taas on kaikkiruokainen. Marjat, vilja, kala, hyönteiset, linnut ja nisäkkäät kuuluvat karhun ruokavalioon. Karhulle kelpaavat kauriit sekä hirvet myös. Hui! Mutta mitäs metsämyyrä syö? Metsämyyrä käyttää pääasiassa kasviravintoa, kuten siemeniä, marjoja, lehtiä ja juuria. Näiden lisäksi myös sieniä. Taitavana kiipeilijänä metsämyyrä syö myös jäkäliä puista. Talvella se syö myös havupuiden taimen latvasilmuja. Metsämyyrä syö satunnaisesti myös hyönteisiä ja muita pikkueläimiä sekä linnun munia. Metsämyyrä piilottaa syksyisin pähkinöitä, marjoja, siemeniä ja naavaa maan alaisiin varastoihin, puunkoloihin ja vanhoihin linnunpönttöihin. Mutta hei! Nyt en valitettavasti ehdi kertoa enempää, justiin nyt. Mutta toivottavasti opit jotakin uutta ja hauskaa metsästä ja metsän eläimistä. On varmasti ihanaa olla ihminen. Sinun ei tarvitse muuta kuin kävellä jääkaapille, kun masu alkaa kornuttaa. Hiitu!
0: Olipas Elli-ekspertillä paljon tietoa eläimistä. Vaikka minä kyllä luulen, että pupujen on vaikeaa löytää metsästä porkkanoita, saati sitten hiirien sitä juustoa. Mutta mahtavatkohan siilit oikeasti tykätä myös mansikoista, kuten tässä seuraavassa laulussa väitetään? Saattaa olla, että siili ei sinne mansikkamaalle ole lainkaan menossa mansikoita popsimaan, vaan ennemminkin etanoita etsimään.

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

0: Lastenohjelman Roketti on nyt lopuillaan. Kiitos kun olet ollut mun seurassa. Toivottavasti viihdyit. Jos haluat lähettää palautetta, oman piirustuksen, ääniviestin tai vaikka toivoa musiikkia, niin mailiosoite on roketti@sverigesradio.se. Jos kuuntelet Rokettia Sveriges Radion apissa, niin muista merkitä Roketti sydämellä sun lempiohjelmaksi. Silloin saat sen mukaan omalle listallesi. Nyt Noora Holm sanoo, että moida vaan, kuullaan taas pian. Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro ja lämpimästi tervetuloa meän pyhään pariin. Hei ja varmt välkomna till meän pyhä som den här söndagen kommer från Pajala tillsammans med mig Pia Pantsare. Och det här programmet har jag spelat in den 24 juli. Idag ska vi prata om vandringssikens ankomst i Torneälv. Men hur gammal är traditionen med hovfiske och hur ser man till att den lever vidare? Förra helgen ordnades Övertorneå Cruising för 17:e gången och arrangörerna vill inkludera hela byn till cruisingfesten. Och därför fick seniorer och LSS boende åka på en raggartur. Vi ska även prata om att för många finländare så börjar sommaren vid matttvätten. Vi besöker en av Torneås kommunala matttvättplatser. Och så får du hänga med till byn Juhompieti, en by med starkt föreningsliv och med mycket kulturarv. Det sägs även att självaste jultomten bor där. Morgon morgon, som pyhaamu ja mie, joka olen sinun seurana täältä Pajalasta, olen Pia Pantsare. Ja sanon, että ohjelma on nauhoitettu 24. päivä heinäkuuta. Tänä päivänä praatimme Jaakonpäivän firauksesta, kun silloin siika nousee väylään. Ja me saamme oppia vähän lippoamisesta, kalastusmalli, minkä Suomi ja Ruotti haluaa saada myötä Unescon kulttuuriperinnelistalle. Kuulet kansko 101-vuotias Leija Cecilia Sakari pääsi raggaripiilin kyytiin, kun Övertorneå Cruising järjestettiin 17 kertaa. Praatimme kans maton pesusta, kesätraditioni, joka Suomessa vettää väkeä jonoksi asti. Kohtaat kans meidän radion kesävieraan Klara Passman ja pääset följyyn kylhään Juhompietiin. Tämä ja paljon muuta meidän pyhäohjelmassa. Mukava, että juuri sie kuuntelet.

0: Hilla Viik, kappaleella Semesteri. Toisilla semesti on vielä käynnissä ja toisilla se on jo ollut. Saattaa arvata, kuinka se minun kohdalla on. Mutta praatima nytten kalastuksesta, kun Jaakko viskasi lauantaina kylmän kiven veteen. Ja vanhan kansan perinteen eli traditionin mukaan se meinaa sitä, että veet esimerkiksi väylässä alkavat nyt jäähtyyn. Ja Jaakon päivää fiirattiin ympäri Tornionlaaksoa eilen 25. päivä heinäkuuta. Ja väylän varrella tämä tarkoittaa vaellussiian nousua väylään. Matkakoskella on kalastettu yli 600 vuotta ja vielä tänä päivänä he käyttävät samoja mallia kalastaa. Janne Kauppi ja Leif Menander kertovat, miksi lippuaminen ja kalastus on tärkeää ja koska tätä on alettu tekemään Matkakoskella.
1: Kerros Janne Kauppi, missä me olemme?
2: Joo, me olemme täällä Äijän kartanossa. Tässä on yksi lippupaikassa alempana kuin Lampisen ranta. Ja me katsomaan tätä, siinä on Sölkäsaari ja tässä on se paikka, missä me teemme tätä spotfiske, urheilukalastusta.
1: No, kuinka kauan täällä Matkakoskella ollaan kalastettu?
2: No, jos historiata katsoo, niin se näyttää, että se on niin kuin 1400-luvulta joskus. Ja nämähän on tullut niin kuin Etelä-Suomesta tänne, ne ensimmäiset asuvat, mitä tiedä. Ja se lippohomma on suunnilleen tullut sen kautta tämä lippoustekniikka, mitä me tiedämme kuitenkin.
1: Ja miksi Matkakoski on niin hyvä kalapaikka sitten, tai tärkeä kalapaikka?
2: No, tässä on tietenkin se Förhållandet hyvät, nämä kuopat ja nämä on tietetty. Ja sehän on ollut hyvä paikka. Tätähän on verotettukin ennen lohikalastuksen takia. Ja Gustav Vasan aikana sehän panttiin niin kuin till beskattning. Ja valtio otti tämän niin kuin kungsådra, tai regalret för fiske. Ja siinä on ollut monta niin kuin, tyyriä tämän kyläläisten kanssa kalastusoikeudesta. On, niin kuin, nykyaikana meillä on tämä jakohomma ja se on niin fastställt joskus 1866, kun se oli kai. Se jaetaan niin kuinka iso talo äyrin mukaan ja vuorotellen lipoittaa Törmä ja Lahti. Tässä on niin kuin, kaksi eri laagia, jotka lippuaa.
1: Kerro vähän, että miten se sitten alaako tämä kalastusoikeus ja jako?
2: No, se niin kuin, perustuu niistä kaikki vanhimmasta niin kuin hemman tai mikä taloista, joka on ollut täällä, niin ne on saaneet sitten sen kalastusoikeuden. Ja siitä se niin kuin perustuu.
1: Ja onko se mennyt sitten perinteenä sukupolvien yli?
2: Joo, se seuraa sitä taloa sitten. Moni talohan on jakkautunut, mutta se niin kuin kalastusoikeus seuraa siinä niin kuin talossa tai stamfasti hetissä matkassa.
1: Miten se tapahtuu tänä päivänä?
2: No, kyllä se on sama prinsiippi, mikä se on ollut niin kuin ennenkin, että se sitä en ole pietty joka vuosi, mutta silloin kun tulee, niin sitä seurataan sitä vanhaa tappaa, että miten se tehdään. Ja meillä on se dokumenteerat, että me kuitenkin tiedämme ja yritämme pitää sitä joskus, että se pysyy niin kuin se traditioni ylhäällä.
1: No, se lippuaminen on vanha perinne, niin kerropa vähän, miten se toimii.
2: Täällähän on, jos sanoo niin kuin Kukkulassa on vähän eri homma, siellähän rakennetaan isoja prykiä tai krenkkuja. Mm. Täällä ei ole niin, täällä on ehkä yhtä tai kahta semmoista niin kuin niskaa tai krenkkuja, joka pannaan ulos. Ja sitten meillä on niin kuin tässä

0: Tiedä, minkälainen ensimmäiset hovit, leifititäpi on paremmin.
1: No, nämä on tietenkin puuvarret ja sitten sehän on tullut tämä fiberskafti. Ja sehän on paljon helpompi ja keveämpi tuota lipoota. Sapi paremman sen niin kuin chanslankin sitten. Se on niin raskas lipoota tuota puuvarrella, puutuvat käät ja niin poispäin.
2: Ja Leif Menander, sinä olet muuttanut tänne Korpilompolosta.
1: Jaa, no minä olen tullut tänne ensi kertaa 89 ja en silloin minä näin tämän paikan, että oho, täällä on kallaa.
2: Osasitko siellä lipoota?
1: Ei mitään, eikä kun minä olen nähnytkään niin kuin lohiakaan. Mie tuli ylös, tässä meidän takana tuli ylös, minä en ollut koskaan nähnytkään niin isoja kalojakaan. Miehet sanoi siinä, ne vanhemman puolen miehet, mikä istuu tuota, niin ne sanoi, että pane sölkkä. No miehän pani sölkkään, niin miehän oli varsin kiinni kivessä siinä. Se oli se ensimmäiset lippaukset, että täytyy oppia. En ainakaan mietinyt mitään näistä lippauksista, että täytyy treenata ja katsoa, kuka muut tekevät. Ja sitten, että ei olla liian kovakäsinen, että olla pehmeäkäsinen. Jos olet kovakäsinen, niin on siihen blokkaa kiviä sitten ylös.
2: Onko mitään muita traditioneja, mitä te haluatte yrittää jatkaa?
0: No se on tietenkin tämä kyltyn. Meillähän on projekti menossa täällä Suomen Ruotin Matkakoski ja Kukkolan Suomen Ruotin puolella. Meidän UNESCO-projekt, että siitä tulee semmoinen niin immateriaalit kulttuurar, että se niin kuin auttaa tätä suojata tätä kulttuuria, että me saamme pitää sen ja pystyä tekemään sitä. Ei valtio ota pois sitä niin kuin fiskereglerillä ja sillä lailla. Meillä on, tulee olleen kaksi tilaisuutta nyt, semmoinen lippokurssi, me yritämme pitää tänä vuonna, että saadaan näitä niin kuin nuorempia tämmöisiä, joko on täällä vain niin kesällä. Että täällä on monilla niin kuin fiskerässäkärillä, ei ole ketään niin kuin maasta päästä, joka on lippua, niin yritämme saada kuitenkin myötä näitä nuorisoja vähän pitempään niin kuin näistä generaatioista.
3: Näin sanoit Janne Kauppi ja Leif Menander Matka Koskela. Reporteri oli Rellu Schielström, joka kävi heitä kohtaamassa. Ja päätös siitä, jos lippuaminen pääsee Unescon kulttuuriperinnelistalle, sitä odotetaan tämän vuoden decemberissä. Ja vaihamme nytten aihetta ja lähemmä raggaripiilitten kyytiin. Övertorneo Cruising vettää joka vuosi piili- ja muturientusiastia matarinkiin. Tapahtuman järjestää föreningi Boostback Cruisers ja heille on rohki tärkeää, että koko kylä saapi olla myötä tässä koko viikonlopun kestävässä folkfestissä. Ja siksi het jo toista vuotta peräkkäin antavatkaan seniorille mahdollisuuden lähteä cruisaamaan raggaripiilitten kyytissä. Maria Heikka sai hypätä takapenkille 101-vuotiaan Lea Cecilia Sakarin kanssa. Ja näin hän hunteerasi kyytistä.
4: Se on kyllä ruulikasta, mitä häntä saattaa olla.
5: Oleksi koskaan uukannut tämmöisessä piilissä?
4: En minä näin suuressa ole, enkä minä ole muutenkaan uukannut niin kauhean paljon piiliä.
5: Minä hunteeran näin, että ennen aikaan hän niin kuin puhuttiin, että raggarit oli semmoiset, joka vähän tappeli, oli semmoiset tyffit pojat.
4: Joo, niin oli.
5: Mitä sinä tykkäät näistä pojista?
4: Ne on hyviä, fiiniä miehiä.
5: Peter Norberg, toinen vuosi, kun Mataringin seniorit saavat kruisata teidän kanssa. Minä olen ymmärtänyt, että tämä on kehitetty kanssa.
6: Joo. Sehän on tänä vuonnahan on meillä tämä LSS-puentikin tulee meidän kyytissä.
5: Mistä tämä idea syntyi, että te haluatte ottaa niitä matkaan kruisaamaan teidän kanssa?
6: Sehän oli semmoinen ajatus, että sehän on mukava niillekin, että koko niinkö kylä saapi mahdollisuus, kun eihän kaikilla ole niin helppo tulla tänne ja että antaa niille sitten mahdollisuus, että olla kyytissä näissä Amerikan ravoissa.
5: Ja men alltså här är det ju en fullsatt sån här raggarbil eller cruisingbil. Peter Outinen, vad säger du? Hur känns det att åka runt i en sån här?
7: Känns så bra.
5: Men vad betyder det för er att ni får cruisa runt med de här grabbarna?
7: Det är så bra. Det är fint.
5: Vad är det som är det bästa med såna här bilar tycker du?
7: Jag tycker det är fint. Det är bara få på byn och se hur det är i byn.
5: Ja, det är inte varje dag man ser hur det är på byn genom en sån här cruisingbil.
7: Nej, fy fan säkert. Nej. Uff, nej.
5: Men hörni, när man cruisar så är det ju viktigt också att man har rätt musik. Har ni det?
7: Ja,
5: nu svänger det!
7: sen eller?

0: Hörru, vad tycker du Peter om att man spelar en sån här häftig musik i bilen?
1: Det är bra. Här tycker jag om.
0: Men när man åker runt och cruisar då, vad är viktigt att tänka på?
1: Hälsa på alla folk.
0: Aha, hälsa på alla folk. Och då betyder det att man måste ha fönstret öppet.
1: Jep.
0: Vad heter du?
2: Senja.
0: Senja, du säger att du kommer ihåg barndomens tid. Har du också såna här bilar förut?
2: Jo, jag är född 50. Jag är 76 år. Jag har åkt i såna här bilar när jag var barn och när jag var ung.
0: Vem har vi som sitter här då?
3: Malin!
0: Malin, hur känns det för dig att fara och cruisa?
3: Jo, det går bra.
0: Hörru, det är ju andra året de är runt och cruisar. Har du åkt sån här cruisingbil förut?
3: Nej.
0: Hur spännande är det?
3: Det är bra.
0: Hör du, vi pratar ju här om musiken. Är den viktig för dig?
3: Det är viktig för mig.
0: Ska man spela högt?
3: Nej, det vet jag inte. Nu kan man spela högt.
0: Hörni, ha en riktigt fin cruisingtur.
3: Ja, tack detsamma.
4: Tässä lopussa kuulimme Maalin välivaaran ja se kuulotti, että kaikilla oli ollut rohki mukavaa kyytiä. Meidän reporteri, joka pääsi Fölhiyn, oli Maria Heikka. Ja praatimme nyt matoonpesusta. Kesä- ja mäntysuopan haju, se on somaa yhdistelmä ja Tornion uiton rannalla kuulu viikolla porstauksen ääni ja veen lorina, kun Mai ja Berit oli tulleet pesseen mattoja. Puistomestari Hanna Lauhikari sanoo, että kunnan matoonpesupaikat on käytössä koko kesän ja että fiinit päivät tekevät sen, että väkeä saattaa olla aivan jonoksi asti.
5: Joo, no täällä on aika kylmä viima menneillä ja pilvinen päivä, mutta täällä uiton rannalla, Henna Lauhikari, täällä on kuitenkin matonpesijöitä.
6: No nyt sattuu matonpesijöitä onneksi. Kyllä täällä varmasti joka päivä on, vaikka on vähän viileämpääkin. Niin.
5: Montako matonpesupaikkaa Torniossa on?
6: Torniossa on yhteensä 3 matonpesupaikkaa tässä uitossa. Tämä on kyllä suosituin paikka. Sitten on Kivirannalla ja Miukinrannassa.
5: Mettähän katoamme tässä nyt, kun nämä vaimot alkavat pesemään mattoja, mutta kerro vähän, miten tämä toimii?
6: No eli me laitetaan keväällä, kun tulva on laskenut, niin me laitetaan nämä matonpesuasemat paikolle ja me johdetaan tuosta Torniojoesta vesi näihin. Eli se on ihan jokivet. Siellä on semmoiset pumput, jotka nostaa vettä tuosta joesta ja hana kun aukaisee, niin se tulee tuohon altaaseen ja pääsee pesemään mattoja. Eli ei ole tuota vesijohtovettä.
5: Ja tässä on, tässä minä lasken 2 isompaa allasta ja sitten 4 vähän pienempää, mankeli ja sitten on näitä kuivauspuita. Onko täällä paljon matonpesijöitä tavallisesti?
6: On. Varsinkin kun on aurinkoinen lämmin päivä, niin täällä voi olla ihan jonoki, että pitää ihan vuoroa odottaa tähän.
5: Ja onko ne vain suomalaisia vai tuleeko Ruotsin puolelta tänne kanssa ihmisiä?
6: Varsinkin tähän uitonrantaan tulee kyllä paljon myös Ruotsin puolelta ja on kuullut palautteen, että on paljon ruottalaisia myös. Melko lailla voi olla jopa yhtä paljon uitossa ruottalaisia ja suomalaisia.
5: Miksi sinä uskot, että tämä matonpesu ja nämä matonpesupaikat on säilynyt niin kuin vanhana perinteenä, traditionina?
6: No nämä on kyllä tosi suosittuja edelleen ja mä uskon, että se on semmoinen vanha suomalainen perinne, että kesäisin pestään matot, kaikki pirtin matot pestään ja se kuuluu semmoiseen vähän niin kuin kesäpäivien viettoon, että monesti näkee, että tässä on ihmisillä eväät mukana ja ne tulee vähän niin kuin viettää kesäpäivää. Vähän niin kuin, että kesään kuuluu, että uijaa, pessään matot ja sitä rattaa.
5: Eli se on yhtä paljon sosiaalista touhua, entä kuin vaan matonpesua.
6: No niin mä uskon.
5: Onko se vain vanhempia ihmisiä tai sukupolvia, jotka tulee, vai onko nuoremmat löytänyt niin kuin tämän vanhan kansan perinteen?
6: No suurin osa on vähän semmoista varttuneempaa väkeä, mutta kyllä täällä on nuoriakin.
5: Miten nämä matonpesupaikat on muuttuneet vuosien varrella? Ennenhän pestiin joessa suoraan, mutta sitä ei vissiin enää saa tehdä.
6: Mä oon ollut tässä hommassa 10 vuotta ja siinä aikana on ollut matonpesuasemat, mutta kyllähän tämä on niin kuin, nämä asemat myös helpottaa sitä, että tässä on ihan suunniteltu, miten se homma toimii ja tuossa on nuo tasot, mihin matot laitetaan ja siinä saa pestä. Että kyllä tämä on varmasti siksikin niin suosittu, että tässä se on aika helppoa. Ja sitten tässä on nuo kuivauspuut, johon matot saa jättää kuivua, jos vaan uskaltaa. Niin. Tämä on tehty aika näppäräksi tämä homma tässä.
5: Mennäänpä katselemaan täällä nytten näitä vaimoja, jotka pesevät mattoa. Hei!
7: Hei, hei!
5: Vad heter du?
7: Berit Dahlgren.
5: Du har kommit hit för att tvätta mattor idag, fast det är lite busväder.
7: Ja, det är hemskt. Vi hade bestämt den här dagen och då blir det.
5: Och vad tycker du om de här matttvättningsstationerna?
7: Jättebra. Jag tycker det är fantastiskt bra att ni har såna här fina stationer. Och att vi får komma från Haparanda också och tvätta.
5: Ja, täällä juuriharja heiluu. Mikäs sinun nimi on?
8: On Mai Särkijärvi.
5: Ja tuleeko useasti pesemään mattoja tänne?
8: No joka kesä. Niin tukaan ottaa tuo vähän syksytteille jonoa. Saati pestä yhdessä ja toisessa virustaa.
5: Ja miksi sinä uskot, että tämä matonpesu on jäänyt tämmöiseksi tradisuuniksi?
8: No meillä oli sama, että mehän pesimme joka kesä matot. Mutta se pestiin ulkona jostakin ja sitten just hän käytti useasti järvessä virustamassa. Eli sitten me virutimme niin kotona meidän matot. Ja kun sitä on kasun ylös, niin kun täällä oli tämmöinen mahtava paikka, niin sitähän jatkaa sitä pesua.
5: Ja miten tämä matonpesu toimii?
8: No se on niin hyvä, kun vesi tulee tuolta väylästä, niin sulla ei edes kylmä. Ja sitten kun saapii mankiloja matot monta kertaa, niin ne on paljon, paljon keveämmät, kun lähtee kotia niiden kanssa.
5: Ja nyt siellä tässä oot kastellut maton ja juuriharjalla ja mäntysuovalla sitä jynssää tässä. Ja sitten laitat seuraavaan altaaseen.
8: Ja virutaan toisessa altaassa. Ja sitten mankiloitte 5 kertaa ruukaneet traasumattuja mankiloja. Saapii sen vien pois. Ne on paljon keveämmät ja hopumasti kuivava kotona. Mutta minä saadaan joskus, kun minä pyörällä olen liikkeellä, niin minä tänne kuivamaan menen ostoksille kauppaan ja kotimatkalotaan matkaan matot.
5: No niin, mutta sinä saat jatkaa tätä matonpesua tässä. 1000 kiitokset.
4: Haaparantalaiset Berit Dahlgren ja Mai Särkijärvi olit Torniossa Uiton rannalla pesemässä mattoja. Ja se oli reporteri Rellu Schielström, joka kohtasi heät siellä. Karaoke ja sauna. Se on varmasti monelle tuttu, mutta kuinka se on, jos sitä kombineeraa ne molemmat? Kukkolan Koskela järjestettiin toissa viikolla saunailta, minne suunnilleen 80 henkeä oli kokkointunut saunomhan ja laulamhan karaokea.

0: Sauna ja karaoke on kaksi asiaa, jotka monet liittävät tornionlaaksolaiseen kulttuuriin. Ruotin Kukkolakoskella ne kohtasivat samassa saunassa. Suunnilleen 80 saunojaa lauloit sosiaalisen mediaprofiilin Panttarisirpan joholla.
1: Tämä idea, että laulaa saunassa, niin minusta tämä on kyllä villi hauskaa. Sehän on se tunnetin, tämä chanson duet, allsong. Kaikki, minä ajattelin, että kaikki tykkää allsongista. Joku tykkää kuunnella vaan ja katsoa, mutta aika moni tykkää laulaakin. No, melkein kaikki, jotka on tullut sanoa, että me odotamme sitä allsongia, että pääsee laulamaan. Että moni haluaa laulaa yhdessä.
0: Ja mikä on sinun odotus nyt tästä illasta?
1: No, että pääsemme vähän tanssimaan diskoakin tässä samalla. Että, ja se on se tunnelma, feelingina, että vihaa bra chansla on, että meillä on hauskaa. Se on tärkeää.
2: Such a strong feeling of community and just good times and people coming together.
0: Amerikkalainen Diane Oregonista oli matkassa saunan laarilla. Hänen mielestä parasta ei ollut sauna, vaan ihmiset ja yhdessäolon tunnelma. Sauna ja karaoke on melkein niin kuin tehty toisille, sanoo Johanna Spolander.
3: Bastu och karaoke måste ju vara den perfekta kombinationen. Det är två kulturer som är gjorda för varann.
0: Muoneesta tullut Ville on samaa mieltä ja hän tarjosi kans illan ensimmäisen räpin.
4: Mitä äijät? Mikä puuki? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuuki. Se on varma, että tänään lähtee ne, ei pysty pysäyttämään meen.
5: Aivan mahtava yhdistelmä.
0: Jos ihmiset tulivat saunan eli karaoken takia on vaikea sanoa, mutta yhdessä olo ja laulu kokosiva ihmiset samalle laarille.
6: Reporteri saunakaraokkeessa oli Rellu Schielström. Ja miehän kyllä sanoa, että tuota saunakaraokkea miekin kyllä haluaisin pian aikaa pruuvata. Tykkään saunoa ja laulan kans jonkun verran. Hellre än bra, mutta karaokeessa se ei pian ole niin nuuka. Hauska kombinaatio kuitenkin. Nyt me kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkamme tuolla digitaalimaailmassa meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6-kanavassa Tukholmassa. Eli pysy siekin följyssä.

0: Vuorossa uutiset. Berliinin Pride-festivaaliin kohdistunut isku oli islamistinen terroriteko, sanoo Saksan sisäministeri. Yksi ihminen kuoli ja 29 loukkaantui eilisiltana, kun auto ajoi väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Saksassa on käynnissä etsintäoperaatio eikä epäiltyä tekijää ole vielä saatu kiinni. Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yhteensä yli 300 000 ihmistä Etelä-Euroopassa riehuvien maastopalojen tieltä. Espanjassa sotilasjohtoinen kriisiyksikkö kertoi tänään iltapäivällä, että Madridin ja Avilan palot ovat nyt hallinnassa, vaikka ne ovat yhä aktiivisia, kirjoittaa El País. Alvar Aallon arkkitehtuuri on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian professori Panu Savolainen pitää päätöstä erittäin merkittävänä.
1: Kyllä tämä on ehkä niin kuin kovin juttu, mitä suomalaiselle arkkitehtuurille on koskaan tapahtunut, tai ainakin yksi kovimmista. En valehtele, jos näin sanon. Perustelen sitä tietysti sillä, että tämä Unescon lista on hyvin arvostettu. Sinne pääseminen on todella vaikeaa.
0: Savolainen kertoo Ylen haastattelussa, että tämä lisää maailmanlaajuisesti tietoisuutta Aallon arkkitehtuurista.
1: Käytännössä se saattaa merkitä sitä, että arkkitehtuuriturismi lisääntyy Suomeen myös ja vähintäänkin tietoisuus.
0: Maailmanperintölistalle päässyt AaltoWorks-sarja koostuu 13 Aallon suunnittelemasta kohteesta Suomessa. Savolaisen mukaan kohteet ovat erilaisia, mutta niissä on Aalloille tyypillisiä yhteisiä piirteitä.
1: Jos mä yritän nyt yhteistä nimittäjää etsiä näistä kaikista 13 kohteesta, niin kyllähän se pikkasen vaikeaa on. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaikista niistä jossain määrin löytyy semmoista niin orgaanisuutta, materiaalin tuntua, osasta myös sitten enemmän niin kuin ihan puuta ja puurakenteita.
0: Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluu nyt 8 kohdetta Suomesta. Pikajuoksija Noora Lindahl, joka siirtyi Ruotsin maajoukkueesta Suomen edustajaksi vuoden alussa, on viikonlopun aikana kerännyt kultamitaleja molempien maiden mestaruuskisoissa. Lindahl voitti tänään 200 metrin Suomen mestaruuden ajalla 22,94. Voittoaika on uusi Kalevan kisojen ennätys. Perjantaina Lindahl voitti 100 metrin Ruotsin mestaruuden. Voittoaika 11,19 on Ruotsin mestaruuskisojen ennätys. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa.
3: Emilian ja Miskan lapsuuden kodissa ei ole aina turvallista.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Emilia muuttaa pois synnyin kaupungistaan, luo oman elämän toisaalle. Isoveljen elämästä tulee täysin erilainen.
2: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Emilia. Veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Ramin Färzin.
2: Mä olen ollut sairaalassa Miskan luona vajaa viikon.
3: Emilian isoveli Miska on loukkaantunut vakavasti. Emilia asuu Tukholmassa, mutta matkustaa heti vanhaan kotikaupunkiinsa Göteborgiin kuultuaan veljensä onnettomuudesta. On maaliskuun alku vuonna 2019.
2: Hänet oli juuri siirretty traumaosastolle, joten asiat näytti olosuhteiden mukaan hyvältä.
3: Miska on Emiliaa 10 vuotta vanhempi. Asunut koko ikänsä Göteborgissa, ei vielä täyttänyt 40. Miska on kärsinyt vuosikausia vakavasta päihderiippuvuudesta ja psyykkisistä ongelmista, ollut toisinaan myös psykoottinen. Nyt hän on pudonnut tukiasuntonsa ikkunasta ja loukkaantunut vakavasti. Emilia vie isoveljelle punaisia ruusuja.
2: Hän oli halvaantunut Ja hänellä oli hirveitä kipuja. Ja kun hän hengitti, niin se hengitys kuulosti rikkinäiseltä.
3: Tiistaina 5. maaliskuuta Emilia palaa Göteborgista kotiin Tukholmaan.
2: Jo keskiviikkona mun mies oli työmatkalla. Ja mä menin Mia Skäringerin johonkin esitykseen Globeniin. Ja musta tuntui, että mä pystyin niin kuin hetkeksi unohtamaan kaiken.
3: Torstaina 7. maaliskuuta Emilia lähtee lenkille. On keskipäivä. Emilia juoksee rivitalojen ja lehdettömien puutarhojen viertä pitkin kapeita asfaltoituja katuja.
2: Ja sit äiti soitti. Mä puhuin ystävän kanssa, kun mä juoksin. Äiti soitti 2 kertaa. Mä tajusin, että se ei ollut hyvä asia. Niin mä soitin takaisin ja lääkäri oli soittanut ja sanonut, että Miska on tajuton. Mä yritin saada enemmän tietoa, mutta äiti ei pystynyt toistamaan, mitä se lääkäri oli sanonut. Ei se niinku... Se oli liian shokissa. Mä menin plantaasiin ja katsoin kukkia ja itkin. Sitten mä ajattelin, että se on tärkeää, että mä valitsen oikeat kukat. Ja lääkäri soitti, kun olin siellä.
3: Emilian isoveli Miska on saanut veritulpan keuhkoihin.
2: Ja mä kysyin lääkäriltä, että onko tää vakava tilanne. Ja lääkäri ymmärsi, että mä tarkoitan, että voiko se kuolla. Ja se sanoi, että se voi. Mä harkitsin, että jos mä lähtisin Göteborgiin. Mä olin just tullut kotiin. Mä en ollut nukkunut. Mä jään vain kotiin niin kuin odottamaan. Mutta se odottaminen oli hirveätä. Äiti lähti sairaalaan odottamaan. Ja mä lähdin metrolla kaupungille. Mä haluan mennä ravintolaan. Mä haluan pitää hauskaa. Mä haluan olla semmoinen ihminen, jonka veli ei kuole. Äiti soitti, kun mä olin metrossa. Ja se sanoi, että Miska on aivokuollut. Ja mulla valuu niinku kyyneleitä ja räkkää. Ja ihmiset katso pois. Ja musta tuntui, että mä oon lopullisesti niin yksinäinen kuin Miska.
3: Myöhemmin samana iltana Miska todetaan kuolleeksi.
2: Oikeastaan mun niin kuin ensimmäinen muisto turvasta on Miskaan liittyen. Mä juoksen meidän omakotitalon vihreitä rappusia ylös. Miska istuu lattialla ja mä kaadun sen syliin, kun oli jotain riitaa ja mä pelkäsin ja Miska oli aina siellä. Miska antoi mulle horisontin ja sitten, että se sammui, kun hän kuoli.
3: Keltainen omakotitalo Göteborgin Angereelissa 90-luvun alkupuolella.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Talon ympärillä on puutarha. Siellä iso kuusi, kesäisin mansikoita. Emilia on pieni, vasta parivuotias. Miska on jo yli 10.
2: Muistan, että isi rikkoi jonkun lampun takapihalla. Ja muistan nämä hetket, kun mä juoksin Miskalla yläkertaan. Sitten mä muistan toki myös Pipar-kakkutalon, joka oli tietenkin muumitalon muotoinen. Paljon muumien katsomista.
3: Keltainen talo ei ole Emilialle turvapaikka. Elämä isän kanssa on arvaamatonta.
2: Isi on aina pelännyt olla yksin. Jos me mentiin talosta, niin isin piti ottaa tietyn määrän lääkkeitä, että se pärjää yksin. Se oli sen verran ahdistunut koko ajan. Ja sai raivareita.
3: Kun Emilia on 3-vuotias, tilanne kotona kärjistyy entisestään.
2: Äiti oli hakenut sosiaalin kautta apua.
3: Emilian äiti on kertonut myöhemmin, että oli yrittänyt lähteä jo aikaisemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei ole enää muuta mahdollisuutta. Keltaiseen taloon jääminen on liian vaarallista.
2: Ne sosiaalista antoi meille viikon aikaa. Ja jos me ei oltaisi torstaina lähdetty, niin ne olisi tilannut sinne insatsstyrkän.
3: Emilian äiti päättää, että hän ja lapset lähtevät keskiviikkona.
2: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa, minne me mentäisiin. Ja sai apua pomon ja työkavereiden kautta. Miska halusi, että äiti kertoo mulle lähdöstä, mutta äiti ymmärsi, että mä olisin sanonut siitä isille.
3: Tulee keskiviikko. Miska on koulussa, mutta Emilia on kotona päivähoidosta.
2: Sitten äiti tuli työvuorona kotiin ja onnistui hakemaan mut. Mut mä olin kattonut koko sen viikon muumielokuvia. Ja mä sanoin, että mulla on elokuva kesken, enkä mä halunnut lähteä. Äiti sanoi, että mä voin katsoa elokuvan illalla. Ja pyysi mua ottamaan isonalle mukaan. Mä kysyin heti, että minkä takia. Mut sit mä otin sen ja me mentiin. Ja äiti väitti, että me mennään päiväkotiin. Mähän olin odottanut, että mä pääsisin sinne takaisin. Mut sit me mentiinkin sinne turvakotiin. Ja äiti on kertonut, että mä istuin rappusilla, kumpparit jalassa, ja että mä sit sanoin, minulla ei enää ole kotia. Ja sit mä en sen jälkeen leikkinyt pitkään aikaan.
3: Turvakodista Emilia muuttaa äidin ja Miskan kanssa kerrostaloasuntoon.
2: Se oli kaunis koti. Äiti sai ukilta vähän rahaa ja pystyi ostamaan uuden sohvan, jossa oli kaikkia. Äiti on aina ollut läsnä. Ja meillä oli aina turvallinen olo äidin kanssa. Äitihän on käynyt läpi monta asiaa niinä vuosina, kun mä olin pieni. Ja mulle se tärkein on kuitenkin loppupeleissä se, että on aina siellä. Niin kuin että tuntee, että äiti ei ikinä häviä minnekään.
3: Aluksi Emilia käy isän luona joka toinen viikonloppu.
2: Isin kanssa oli aina sellaisia hauskoja hetkiä. Niin kuin kaikki oli vähän liikaa. Et jos oli ilmapalloja, niin koko asunto oli täynnä ilmapalloja. Ja jos sai vesimeloa, niin mä sain syödä sitä niin kuin, sain puolikkaan ja lusikan. Ja sitten mä sain syödä niin paljon kuin mä halusin. Semmoinen niin kuin lauantai-fiilis. Mähän tietenkin ymmärsin, että se ei niin kuin voinut niin hyvin. Ja vaikka meillä oli myös hauskaa, niin mua osittain ahdisti. Ei mua pelottanut, mä en vaan kokenut turvaa. Koska sen tunteet vaihteli liian paljon ja liian voimakkaasti.
3: Kun koulu alkaa, vierailut isän luona jäävät. Emilia ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin hän tapaa jälleen isänsä. Tämä on vuosien mittaan päätynyt keltaisesta talosta tukiasuntoon. Siellä Emilia vierailee isoveljensä Miskan kanssa sunnuntaisin usean vuoden ajan, mutta vain, jos isä ei ole juonut

0: mun lähtökohta on aina, että kaikki menee päin helvettiin. Mulla on semmoinen katastrofi lähtökohta. Ja sit mun ei tarvi olla huolissaan, kun joku tietty päivä tulee tai sillä, koska mä oon jo valmistautunut 150% siihen. Ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että se on ollut selviytyminen pienempänä, mutta se ei ole enää kauhean auttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään uhkaa.
1: Emilia on huomannut, että myös hänen kehonsa muistaa menneet kokemukset. Ne nousivat pintaan erilaisina fyysisinä oireina.
0: Mulla on ollut liian korkea pulssi ja se on aiheuttanut migreeniä. Ja mä puren mun hampaita. Mulla on kausittain paljon uniongelmia ja mä herään äkkisesti ja luulen, että on aamu, mutta kello onkin vaan 1:30. Kaikki meni niin kuin paljon pahemmaksi kuin Miska kuoli.
1: Lokakuu 1989, Göteborg. 10-vuotiaalle Miskalle syntyy pikkusisko.
0: Hänellä oli yksinäinen olo ennen kuin mä tulin ja hän sanoi aina, että se oli paras päivä hänen elämässään, kun mä synnyin. Mutta että se oli vaan kurja, että mä synnyin lauantaina 14. päivä lokakuuta, kun mä olisin voinut syntyä perjantaina fredagen 13. olisi ollut parempi, koska se on kauhuelokuva. Mutta muuten oli mahtavaa, että mä tulin. Mä olin vaan vähän myöhässä.
1: Emilia on Miskan silmäterä. Vaikka elämä kotona on ennalta arvaamatonta, sisaruksilla on toisensa.
0: Miskalla oli suurin sydän kaikista ihmisistä, mitä mä oon tuntenut. Hän oli aina hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen. Siis jos hän oli kiinnostunut jostain ja pienenä matkusti Göteborgin eri busseissa ja ratikoissa ja keräsi kaikki ratikoiden ja pysäkkien nimet ulkoa ja osasi kaikki maailman pääkaupungit ulkoa. Meillä oli tosi hauskaa. Mullehan Miska oli suurin idoli. Se ei ollut vaan sanoja se, että mä olin parasta, mitä hänelle tapahtui, vaan mä näin sen ilmeestä, että se oli niin.
1: Yläasteella Miska kokeilee alkoholia ja myös huumeita. Hän menee lukioon, mutta keskeyttää sen ja aloittaa työt levykaupassa.
0: Hänellä oli suuri levykokoelma ja mä rakastin Westlifea ja Dr. Bombayta. Ja vaikka Miska vihasi niitä, niin se osti niiden levyjä mulle.
1: Levykaupan jälkeen Miska on töissä esikoulussa. Hän alkaa polttaa hasista ja ajan myötä hänen elämänsä kiinnittyy yhä enemmän eri huumeisiin. Työt jäävät. Vanhat ystävät perustavat perheitä, käyvät töissä. Miska jää vähitellen yksin. Hän lopettaa huumeiden käytön ja sitten taas aloittaa. Lopettaa ja aloittaa yhä uudestaan. Alle 30-vuotiaana Miska saa lisäksi autismidiagnoosin. Erilaiset hoitokodit ja tukimuodot seuraavat toisiaan.
0: Viimeinen harrastus, mikä meillä oli, oli se pizzan syöminen. Et mentiin eri paikkoihin, jossa oli hyvää pizzaa, ja sitten me keskusteltiin siitä pizzasta ja käveltiin niissä eri paikoissa. Miskahan tykkäsi hirveästi noista harmaista rumista taloista, Million Programs House. Se oikeasti rakasti niitä. Niin yleensä me mentiin jonnekin semmoiseen paikkaan. Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli. Silti se ei valmistanut mua siihen itse kuolemaan ollenkaan. Ennen kuin Miska kuoli, niin mä ajattelin paljon sillä, että niin, mulla oli aika vaikea lapsuus, mutta se on ohi ja mä oon puhunut siitä terapeutin kanssa, eikä mulla ole mitään syytä vatvoa näitä asioita. Mä aika paljon vähättelin mun omaa taustaa, koska siinä alueessa, missä mä synnyin, niin kaikilla oli rankkaa jossain mielessä. Ja melkein kaikilla oli poissa oleva isä tai joku alkoholisoitu vanhempi tai köyhyyttä tai muuta.
1: Oman taustan vähättely on tavanomaista, sanoo asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Jag har i min roll träffat de som kallar sig vuxna barn. Alltså vuxit upp i ett hem med psykisk ohälsa till exempel. Och flera av dem berättar att det är ju normalt det man växer upp i. Att man tänker, man förstår kanske inte att mamma eller pappa var allvarligt psykiskt sjuk. Så att det blir ju normalt.
1: Ingrid Lindholm työskentelee NKA:ssa, Nationellt kompetenscentrum anhöriga keskuksessa.
2: Man kan se att barn som växer upp i hem med råder missbruk eller psykisk ohälsa ökar risken för att få egen psykisk ohälsa eller missbruk. Man kan se till exempel att det är dubbelt så många i den här gruppen utvecklar eget missbruk. Och liknande att försörjningsstöd och självmordsförsök är också vanligare i de här grupperna.
0: Måste hon då äta? Musta ja Miskassa oli hirveästi samanlaisia piirteitä, että hänkin oli hyvin sinnikäs ja koko ajan haaveili ja halusi päästä eteenpäin. Ja sitten se vaan muokkasi kaikkia niitä unelmia sen mukaan tai myötä, kun elämä jotenkin kutistui. Kun taas mun elämä koko ajan kasvoi.
1: Samaan aikaan, kun Miskan elämä luisuu yhä enemmän raiteiltaan, Emilia löytää oman tiensä. Hän käy lukion, muuttaa Göteborgista Tukholmaan, opiskelee, käy töissä.
0: Mun mielestä se ei ole kiinni ainakaan Miskan suhteen johonkin voimavarojen puutteesta sillä lailla, että hän olisi luovuttaja tai laiskamato tai jotain tuollaista. Se oli liian yksinkertainen vastaus.
2: Jo, men frågan är ju väldigt komplex, för jag tänker vi är ju alla olika. Och vi vet ju det att två personer kan växa upp i samma familj och ha helt olika upplevelser av sin barndom. Och olika, det präglar på olika sätt. Så jag tänker att det är ju, så kan det ju verkligen bli. Att den ena utvecklar ett beroende och den andra inte gör det. Och sen exakt vilka faktorer det är som gör det, det tror jag till och med är svårt för forskningen att liksom pinpointa.
0: Mulla oli aina Miska, mutta Miskalla ei ollut ketään. Ja mun kohdalla mä luulen, että se on ollut hyvin ratkaisevaa. Mä sain enimmäkseen turvallisen lapsuuden. Miska sai enemmän väkivaltaa ja siis ei sillä, että häntä lyötiin, mutta oli myös psyykkistä väkivaltaa. Mulla on ollut aika suuri ympäristö ihmisiä, jotka on tuennut mua eri tavoilla. Opettajia, ystäviä, rakkaussuhde, äiti, koira. Ne on sitten loppupeleissä nostanut mua enemmän kuin mitä ne muut asiat on tyrkkinyt mua alas. Ja mä luulen, että se on vaan vähän niin kuin sanko, että joko sangossa on enemmän paskaa kuin marjoja tai sitten se on toisinpäin.
1: Päihderiippuvaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien läheisillä on nykyään paremmat mahdollisuudet saada apua kuin Emilian lapsuudessa 90-luvulla. NKA:n asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Alla anhöriga i Sverige har rätt att få stöd. Det står i socialtjänstlagen. Sen hur det här stödet ser ut, det ser lite olika ut i kommunerna. Man kan ringa till växeln och säga att jag söker anhörigstöd.
1: Kun Emilia nuorena aikuisena muuttaa Tukholmaan opiskelemaan, sisarusten välit etääntyvät. Emilia päättää keskittyä tukemaan äitiään, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa Miskaa Göteborgin arjessa. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Miska ajautuu vuosi vuodelta huonompaan kuntoon.
0: Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon huono ihminen. Vaikka mitä siinä niinku valitsisi, niin se lopputulos on huono. Koska jos siihen jää, niin siihen hukkuu. Ja sitten jos pelastaa itsensä, niin vihaa itsensä. Mä myös ajattelin, että mulla ei niinku riitä henkiset resurssit siihen, että mä koko ajan kannustan sekä Miskaa että äitiä, joten mä nyt kannustan äitiä, koska sit kun äiti kuolee, niin mä oon ainut, joka voi hoitaa Miskaa.

Ja mä tuun aina vihaamaan itseäni siitä, että mä pistin mun energian väärään ihmiseen. Ja se itseviha ja se syyllisyys ei ikinä häviä.

0: 4 vuotta Miskan kuoleman jälkeen, vuonna 2023, Emilia saa itse autismidiagnoosin. Samana vuonna hän myös julkaisee kirjan När bror dör. Siinä hän kertoo perheestään, erityisesti Miskasta ja tämän kuolemasta.
1: Kirjoittaminen on tapa tutkia, mitkä ajatukset herättää niin kuin eniten tunteita. Jos mä kirjoitan näin ja mä alan itkemään, niin se on tavallaan se aidoin tulkinta mun ongelmasta. Jos kirjoittaa vaan jostain traumasta niin kuin yhden kerran, niin sit se ei välttämättä ole se niin sanotusti totuus. Ja sun täytyy kaivaa lisää ennen kuin sä löydät sen ytimen. Et siinä mielessä kirjoittaminen on auttanut. Se mitä mä oon pelännyt eniten on tapahtunut. Niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaakin rehellisesti. En mä ajattele, että lapsuutta jätetään taakse. Enemmän mä huomaan, että mulle tulee niinku pitempiä hetkiä, jolloin mä oon levollinen ja huoleton. Mä sanoisin, että mä en oo mikään valon lapsi, enkä tuu varmaan ikinä olemaan, mutta mä en oo myöskään onneton ihminen. Mä nauran paljon ja mulla on paljon hauskaa ja paljon ystäviä. Onni on pieni hetki, joka joskus ilmestyy. Mä en ole sillain niin kuin hengellinen ihminen, vaikka mä oon kovin yrittänyt. Mut jotenkin musta tuntuu, kun Miska kuoli, että jotenkin että hänet piti uhrata sen eteen, että mä sain elää.

Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin teki Maiju Ristkari. Tuottaja Tiina Laitila-Sjelvemark. Kertoja Ramin Färsin. Loppumiksaus Magnus Kjellson. Dokumentti tehtiin keväällä 2024. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusana on finska dokumentti.